0: tekomo kuchiga jitana. Tuti mucha vuki tinsiete ndio kete na kwati akwe. Ndio kana kuti jawaka kuleta. Tedigana ngo ikhatwa ngadigana tekara komo. Aki jawaka kuti yos kana te swera mai. Tui tuye ndio kana kuti jawaka kuleta. Aki a. Kau kai ku yiji. Ngo bo hi kuji. Te abe ndio kana yiji jawaka kuleta ngana te swera mai. Aje te shomku shomku bo taka mu. Ngai teko kuta ku am tukum. Dana te swera mai am jawa am ndio na tlhawose go je dana teng nwa te komo go ndo kana go ja go ada te a wo te go je de go a go je ke he te ma tra ta ga ja se ke ron a tsa ji a ja ka go ta ma kana ndo kana go ja ka ke ndo kana ski a di ta ma hisene ko ta nte na sore ma go ga a ki na me go su a nwa a tiri ka go ka yo go ta na me kwa go kwena te te go di platform ten kim ntiri ka go na te na motem ina te sore ma go a ina namo ko kona a khoji nde ko na he na ki jawka ko ta magana nde ko na a khoji jawka ko ta te da ko ta kha to de gana shore ma to te ko nde ko ji a ji re te
1: te o ta ko ki te ni ke ma ha ga ko nu ha ko he ha kya he ha a a ko to a ko he a tu to ke u tu to a ku nu ka ma ka e ka ma ja ko ko ma ja ko ma ka e ha si mi ton ton si mi ko
0: Takon abora ki tuita abora ndi ko etema.
1: Boroi ahe, boroi ahe, kia ni kakwe. Kana kare pata tuya te kita.

0: koma te profensi tikite te ata nga makwa te. Enu te ave unzi ata te kui khanga kiti tamanu kwen kharakota ku kwa kuku khozi tin kha anga okwa zingwe kwa naha. Nu te te ata koma te te te te te a kia keker kota ku te nga makwa te. Nu kant uen. Nu kamsi kwa naska te kheri kakame ya kwa nu ti doa te khavana e programs kite kaya kwa kota ku. Te kwa kwa kasna kosi kite kasna gunu kia e kara e ya ku.
1: Madre kama kwe I mgake kalakam ike ama hijuge tia studio nu etike sigama ngawa ihe ike lumisa juge tike ihe juto ke ngai ta ama ke tamu akwa sawa juta jutena ti tata sigama ngawa ake studio nu ta lumisa ju ke kagisin ke etene he kau
2: ito do silami talisin ate mdono kasi kamak
1: ito toro silami talisin ate ke mduita sigama

0: precibisin ke podcast thru ngumeng ngato orange a year o he asanga inaba ke akakhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanda sam
1: sbc thru borihe podcast swegwe te isanete boriji an ke ikawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintzen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen